srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešća na javni oglas imaju pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Pozivaju se demobilisani borci, veterani odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, veterani policije, ljekari i medicinsko osoblje ratne bolnice, kao i svi građani koji su dali svoj doprinos u odbrani domovine u periodu 1992-1995. godina, da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda i grada Goražda. Obilježavanje počinje od 9 sati polaganjem cvijeća na centralnom, a potom i ostalim spomen obilježjima. Nakon svečane akademije, cjelodnevno druženje biće nastavljeno od 14 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde, gdje je za sve učesnike osigurano prigodno zajedničko druženje uz ručak.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

poštovani slušaoci, idemo dalje. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1631. godine u 30-godišnjem ratu Šveđani i njemački protestanti pod komandom švedskog kralja Gustava Adolfa pobjedili kod Leipciga carsku vojsku pod vodstvom grofa Tilija. U Londonu je izbila epidemija kuge, u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi. Delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svijetu.

Na današnji dan 1908. je rođen ruski violinista i dirigent David Fjodorović Ojstrah, jedan od najvećih majstora violine u 20. vijeku. Septembra 1939. Sovjetska crvena armija ušla u Poljsku sa istoka, zaposjela krajeve zapadne Bjelorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka.

I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, upravo tako vrijeme za otvoreni program Novi dan pred nama, četvrtak, 17. septembar.

0: 10 sati i 11 minuta. Jutro u gradu na Drini bilo je onako prohladno, trenutno toplije, negdje oko 19 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme danas, meteorolozi kažu tokom dana u BiH umjeren porast na oblake, posle podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim dijelovima, sjeverni i sjeverozapadni. Uglavnom dnevna temperatura zraka od 23 do 29, a na jugu do 31 stepen. Ako putujete, budite oprezni, kako je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo i najavili, u nastavku razgovaramo sa glavnim imamom Mežlisa Islamske zajednice Goražde, Esadom Efendijom Grabusom. Esad Efendija, eselamu alejkum i dobar dan.
3: Aleikum selam, veliki selam vama i našim slušalcima i radiju.
2: Efendija, počela je nova mektepska godina na području muftijstva Goraždanskog. Upis polaznika počeo je protekle sedmice, dok će, koliko znamo, ove subote početi redovna mektepska nastava. Za početak, evo, možete li nam reći da je nova mektepska godina uspješno počela i kako je interesovanje djece i roditelja za upis?
3: Kao što ste kazali, dakle, nova mektepska godina je počela upisom subote, odnosno u nedjelju, novih polaznika, istovremeno i centralnom hudbom koju je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proslijedio na teren svim imamima. Govorena je u petak, dakle dan prije 11. septembra, u kojima je sugerirano, odnosno prenešena je obavijest našim roditeljima da zajedno sa svojim polaznicima, sa svojom djecom dođu u Mekte. Prema planu i prema Rijasetovim uputstvima, inače svake godine mektepska školska godina počinje druga subota u septembru. Pa tako smo mi i ove godine shodno tome postupili, dakle 12. počeo je upis u svim našim mektebima i prema informacijama mojih kolega sa terena ide sve svojim tokom i uredno je, tako da i ovu sedmicu ćemo mi, ako Bog da, pored izvođenja mektepske nastave

Nakon velikih svjetskih imena, vrijeme je da pažnju usmjerimo na domaću rock scenu i bend koji je dobro poznat goraždanskoj, ali i publici širom Bosne i Hercegovine, Zona isključenja. Goraždanski bend iza sebe ima godine rada, brojne koncerte,

Deep Purple, Coldplay, Ed Sheeran, Queen, Bruno Mars, zona isključenja. Šest različitih priča i šest različitih muzičkih generacija stalo je u današnje izdanje muzičkih novosti. Za danas toliko, nastavljamo druženje uz dobru muziku i ostatak programa našeg radija, a nove priče iz svijeta roka i popa donosimo ponovno naredne sedmice. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.